биш. Морин хуурын уянгат дундан согт уржээ. Хайрт хонгорон би бодон бодон сэтгэлдээн сонлоо. Энгүүч би сарны үдшигсэн дуугаан эхлүүлээд дуулаа.